Lep sajt në përëm, pa putem në drugëm, pa në tretjen, pa prejshën të edhe në petëm, pa tatë edhe në shestëm, David Guetta, Say My Name. U obrat një smeri, kër precej hitër gor, gristë pa Ed Sheeran, pa Justin Bieber, I Don't Care, tokrat tatë edhe në shtivilki 5. 30.